0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet til for, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Alle tiders

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdag og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Works like a boss.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.

Prince og 1999. Hvornår tænker du, den blev udgivet? Lige præcis. Det er Radio Alfa. Godmorgen. Annie Lennox med Walking on Broken Glass lige nu.

0: Police Can't Stand Losing You. Du også Annie Lennox lige for det. Thomas Helmig og John Parr, de næste par plader her på Alfa.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashede ledte til et kontorcrash.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
9: bedst. Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Alle tiders

Hot Chocolate Everyone's a Winner. Det var Kathy Dennis og Rihanna på McCartney, allerførst på Alfa. Hattie Lavin, der fortsætter musikken, det er Kold som is. Europe og efterfølgende The Final Countdown her på Radio Alfa. Godmorgen. Det er timen mellem 5 og 6 for de morgenfriske.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Jeg share the Shup Shup Song. Det er Radio Alfa med Knaks, der fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er Vilde Kaniner. Og så er der nyheder i øvrigt. Det her, når klokken den bliver 6 på Alfa.

0: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her nu.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Olli fra Gims. Læg en besked.
17: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
18: K for nødplan. K for Kims.
19: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune Landdistriktsudvalg har på seneste møde forkastet en plan om at udarbejde en helt ny landdistriktspolitik for perioden 2027-2030. I stedet ønsker udvalget at revidere den eksisterende politik, der gælder frem til udgangen af næste år. Den nye landdistriktspolitik skulle ellers have sat retning for udviklingen af landsbyer og lokalområder. Blandt andet med fokus på fællesskaber, mødesteder, natur, erhverv og turisme. Det er endnu ikke beskrevet, hvordan revisionen nu konkret skal foregå. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. Bank of America får en milliard bøde for hvidvask. Banken får en bøde på over 8 milliarder kroner af det amerikanske finansministerium. Ifølge myndighederne har banken undladt at indberette mistænkelige transaktioner for mere end 5 milliarder dollars. Nogle af transaktionerne har været forbundet med hvidvask og ulovlig finansiering. USA's finansminister Scott Bessent understreger, at ingen banker står over loven. Bank of America oplyser, at banken vil rette op på de problemer, myndighederne har påpeget, og fremover vil styrke kontrollen med mistænkelige transaktioner. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva.
2: Tak til nyhederne. Vi får først på dagen endnu enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, perioder, faktisk lidt sløret solskin. Temperatur i dag mellem 12 og 15 grader, let til frisk vind. I aften er nat tørt, og først mest klart med løbet af natten let skyet til skydevejret. Temperatur mellem 4 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her
4: og
2: nu.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Buy. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Godt nummer, Vanessa Carlton, 1000 miles, 6:26 er klokken. Der er 4 minutter til nyhederne ved Dan Jensen.
1: Alle tiders bedste sange, Radio Alpha.
0: Og det er Womack and Womack her med Teardrops.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune Landdistriktsudvalg har på seneste møde forkastet en plan om at udarbejde en helt ny landdistriktspolitik for perioden 2027-2030. I stedet ønsker udvalget at revidere den eksisterende politik, der gælder frem til udgangen af næste år. Den nye landdistriktspolitik skulle ellers have sat retning for udviklingen af landsbyer og lokalområder. Blandt andet med fokus på fællesskaber, mødesteder, naturerhverv og turisme. Det er endnu ikke beskrevet, hvordan revisionen nu konkret skal foregå. 112-årige Kirsten fra Stor er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalpe fra Stor den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. Bank of America får en milliard bøde for hvidvask. Banken får en bøde på over 8 milliarder kroner af det amerikanske finansministerium. Ifølge myndighederne har banken undladt at indberette mistænkelige transaktioner for mere end 5 milliarder dollars. Nogle af transaktionerne har været forbundet med hvidvask og ulovlig finansiering. USA's finansminister Scott Bessent understreger, at ingen banker står over loven. Bank of America oplyser, at banken vil rette op på de problemer, myndighederne har påpeget, og fremover vil styrke kontrollen med mistænkelige transaktioner. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva.
2: Vi siger tak til nyhederne. Vi får først på dagen en enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperatur op til 12 grader i dag. Aktuel temperatur i det østjyske er 9 grader til morgen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
7: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
8: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
7: Jeg skal bare i gang.
8: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
7: Så er det bare at vælge.
8: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
9: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
10: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
9: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
10: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
11: Du behøver ikke tage langt væk for at have det sjovt i efterårsferien. Randers har jo Store Hoppeland i Dronningborghallen.
12: Det er for piger og drenge til og med 12 år. Også de helt små. Hop ud i legetumlelandet med sansegynge, balancebom og skumlegetøj.
11: Kom og vær med i Store Hoppeland i Dronningborghallen. Børn 80 kroner. Voksne gratis. Læs mere på rgf.dk.
13: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
14: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
15: Spring ud i det aktive liv hos RGF. Vi har noget til dig, uanset alder, niveau og interesse. Lige fra svømning, dans, spring, fitness, gymnastik og parkour. Der er aktivitet over hele byen, så kom og vær med. Se mere på rgf.dk.
16: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers Regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
17: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
18: Kali Oreksi.
17: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
19: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

0: Didi, da, da, da.
1: 6.39, det er på morgen med den her fra Wakefield. Hun hed oprindeligt Charlotte, og var dansker. Det var Saturday Night, og hun lavede også den der lille lang. Kan du huske den dengang? Her er det Sebastian, der fortsætter.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: George Michael Father fik jeg. Det er Radio Alfa, en fotovogn på Aarhusvej i Randers, og en, der holder på Hammelvej til morgen. Der er et øjeblik til YouTube. I still haven't found what I'm looking for.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf. Til kæphesteryttere og rollespillere. For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager

0: Ja, Bono i forgrunden for YouTube kan kende ham med mundlam. I still haven't found what I'm looking for. Der er nyheder. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 16 brandfolk og to indsatsledere blev i går aftes kaldt ud til en voldsom brand i en forladt ejendom på Værdomsvej i Randers forstaden Kristrup. Da brandvæsenet ankom, var der ild i hele huset, skriver TV2 Østjylland. Derfor måtte Østjyllands brandvæsen tilkalde en kran til at rykke tagkonstruktionen ned, så ilden kunne brænde ud. Der er ingen meldinger om til skadekommende eller brandårsag. Vinden var samtidig gunstig i forhold til, at ilden ikke kunne brede sig til en nærliggende ejendom. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgte 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Aarhus Universitet har fundet fejl i de beregninger, der bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen omhandler beregninger af kvælstofsudvaskning fra Vorbyg med efterafgrøder og kan især få betydning for områder med meget husdyrgødning. Universitetet beklager fejlen og vil nu undersøge omfanget og rette tallene. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmeren-byggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket.
0: Tak for det. Vi får først på dagen endnu enkelte byer, ellers bliver det tør på nogle eller en del sol. Temperatur i dag op til 12 grader, lidt til frisk vind i aften. Tørt og klart, men i nat efterhånden mere skyet. Temperatur mellem 5 og 10 grader. Aktuelle temperaturer sned sig op i Østjylland på 10 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder på Hammelvej, en på Aarhusvej ind i Randers, og en på Hadsundvej inden Lem-afkørslen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Sweet Dreams og Mate of the Sea Remix lagde timen ud mellem 7 og 8 på Radio Alfa, 7 minutter over 7 af klokken. Og nu vi skal kigge på dagens status, skal det handle om østrigeren Felix Baumgartner og Mikkel

0: Ah, hvor er det dejligt. Scorpions, Wind of Change er fra den kolde krig. Og så har vi en fotovogn, der holder på Hammelvej, en på Aarhusvej ind i Randers, og en på Sundvej ind Lem afkørslen. Vi har et kig på dagens dato efter Mucho og Lady.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
3: Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.

Radio Alfa Mellemtiders bedste sange, det er i dag den 14. oktober, dag nummer 287. Kalitus af dag hedder dagen, og vinteren begynder efter den gamle nordiske kalender, der kun inddelte året i sommer og vinter. Diana Thorslund bokser fylder år, det samme gør Tina Dickoff på dagens dato. To, der ikke lever længere, der også fylder år, det var Roger Moore og Dwight D. Eisenhower. Vi skal kigge på 2012. Østrigeren Felix Baumgartner foretager et frit udspring fra 39 km højde. Den mere end 50 år gamle rekord var fra 31 km. 2006. Mikkel Kessler besejrer tysker Markus Beyer på knockout. I tredje omgang ved et stævne i parken, han er nu verdensmester i supermellemvægt i forbundene WBA og WBC. 83. Den dansk producerede elbil Hope Whisper bliver præsenteret for pressen ved en udstilling i Forum i København. Desværre er håndbremsen ikke trukket, så bilen triller ned ad rampen og får bullet forskærmen. 64. Den sorte amerikanske menneskerettigheds- og forkæmper Martin Luther King modtager Nobels fredspris. Så var det i 47. Den amerikanske pilot Chuck Yeager gennembryder lydmuren under en testflyvning. Det er første gang en så høj fart er opnået med fly. Vi springer videre med Diana Ross på Upside Down.

England. Fed musik. 2075. Et velve. Giv mig lige en melding på sms'en, så finder vi morgens kultklassiker lige efter nyhederne. Prince, When Doves Cry.

0: Og vi siger tak til Prince, Wynn and Dove's Cry, og vi er klar med Duran Duran efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 16 brandfolk og to indsatsledere blev i går aftes kaldt ud til en voldsom brand i en forladt ejendom på Værdomsvej i Randers forstaden Kristrup. Da brandvæsenet ankom, var der ild i hele huset, skriver TV2 Østjylland. Derfor måtte Østjyllands brandvæsen tilkalde en kran til at rykke tagkonstruktionen ned, så ilden kunne brænde ud. Der er ingen meldinger om til skadekommende eller brandårsag. Vinden var samtidig gunstig i forhold til, at ilden ikke kunne brede sig til en nærliggende ejendom. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgte 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Aarhus Universitet har fundet fejl i de beregninger, der bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen omhandler beregninger af kvælstofsudvaskning fra Vorbyg med efterafgrøder og kan især få betydning for områder med meget husdyrgødning. Universitetet beklager fejlen og vil nu undersøge omfanget og rette tallene, det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en

0: drøftelse efter en cyberhændelse, der skete ved Femern-byggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket.
1: Vi siger tak til nyhederne, og først på dagen får vi enkelte byer, eller skulle det blive tørt med nogen eller en del sol og temperaturer omkring 12 grader og lidt til frisk vind. Vi har en fuldsvogn, der holder på Hammelvej, en på Aarhusvej ind i Randers, og en på Hadsundvej inden Lemafkørslen. Aktuel temperatur lige nu i det østjyske 10 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning, en del af Danbo Møbler.
5: Så skal der fejres jul her hos Billig Blomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billig Blomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
6: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis.
7: 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
8: Han gratis billetter på boligdag.dk.
9: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk. Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet. Indendørsprojekter? Kig ind til XL Byg. Bosch boremaskine med to batterier, kun 599. Eller Perco sillebensvinyl til 219 kvadratmeteren. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat-centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
3: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
2: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
4: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
5: Du lytter til Radio Alfa.

Duran Duran på Radio Alpha. Det her, det var Ordinary World fra 1993. Sådan et lille comeback for dem. Og efterfølgende, så kom også blandt andet singlen Come Undone. Klokken er 7.38. Lad os fortsætte med Big Fat Snake. Og så skal vi også have fundet en morgenskuld klassiker. Har du givet dit bud på 2075 11 11?

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: Klokken er 7.45. Her var det aha på Take On Me.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Kjeld. Det er Bo Aris. Har du det godt?
2: Ja, vi har det fint.
0: Du er på vej på arbejde.
2: Ja, du vel også?
0: Ja. Sådan er det.
2: Ja, det er godt.
0: Gode mennesker har det altid godt. Det er måske derfor, du spørger, Kjeld.
2: Jamen, det er det.
0: Og du er på vej på arbejde?
2: Ja, det er jeg.
0: Ja.
2: Jeg holder ikke efter smag.
0: Nej. Også der, nej. Der må holde julene i gang, ikke?
2: Ja. Jeg har ikke så meget at lave den her uge, så det er ren afslapning.
0: Okay. Ja.
2: Men så får jeg tid til noget andet, jeg ikke plejer at få tid til.
0: Nemlig. Og hvad med henblik på sådan noget som musikken? Hvad skal vi høre her til morgen?
2: Så hvad med noget Backman Turner Overdrive?
0: Det kan vi godt.
2: Ja, det
0: kan
2: jeg synes, at det er ved at være længe siden, jeg har hørt sådan en.
0: Det er det i hvert fald. You ain't seen nothing yet.
2: Ja, det kunne det godt være.
0: Jamen, så prøver jeg den, Kjeld.
2: Det lyder som et godt forslag.
0: Og så må du have en fantastisk arbejdsdag også.
1: Alfa. Alle tiders bedste sange. Radio Alfa.

0: Batman synger over drive gammel rock and roll klassiker You Ain't Seen Nothing Yet, afsted til Kjeld, der altså er på arbejde her i efterårsferien. Vi har en fuldsvogn, der holder på Hammelvej, og en, der holder på Aarhusvej ind i Randers, og en på Hadsundvej inden af Lem afkørslen. Og så kan du høre, at Randers Kommunes landdistriktsudvalg har forkastet plan, og op mod 98% af ansøgere til gymnasiet fik deres første ønske, eller første prioritet opfyldt i Region Midtjylland. Det er altså også i nyhederne. Cutting Crew, om et øjeblik, I just died in your arms.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Tag på efterårstur i Flækgård. Bare stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
20: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
24: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune Landdistriktsudvalg har på seneste møde forkastet en plan om at udarbejde en helt ny landdistriktspolitik for perioden 2027-2030. I stedet ønsker udvalget at revidere den eksisterende politik, der gælder frem til udgangen af næste år. Den nye landdistriktspolitik skulle ellers have sat retning for udviklingen af landsbyer og lokalområder, blandt andet med fokus på fællesskaber, mødesteder, naturerhverv og turisme. Det er endnu ikke beskrevet, hvordan revisionen nu konkret skal foregå. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgt 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Region Nordjylland beder regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik. Det skriver DR. Det skyldes blandt andet stigende brændstofpriser og færre unge, der tager bussen til skole. Regionsrådsformanden Mads Duedal fra Venstre advarer om, at flere busruter i landdistrikterne kan blive lukket, hvis regionen ikke får flere penge. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
2: 8:02, det er Radio Alfa, og tak til lytterne. Vi får først på dagen endnu enkelte byer, ellers skulle det blive lidt sjovt med nogen eller en del sol, og temperatur i dag omkring 12 grader. Aktuel temperatur lige nu er på 9 grader. Vi har en fuldsvogn, der holder på Hammelvej, en på Aarhusvej ind i Randers, og en på Hadsundvej inden Lem-afkørslen.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Radio Alfa-Maltas bedste sange og to stemmer, masser af soul og et spørgsmål med helst kan kunne svare dig til. Vi har lige for dig, Charles Zanetti, Would I Lie To You. Og musikken, der fortsætter, det er her med Wham! Wake Me Up Before You Go Go på Radio Alfa.

0: start. Type 2 med de første kærester på månen, og så var det også Wham, der gav os Wake Me Up Before You Go Go her på Radio Alfa. Klokken er 13:08. Hammelvej har en fotovogn, det samme på Aarhusvej inde i Randers, og så er der en på Hadsundvej inden af Lem afkørslen. Og et øjeblik til, vi er klar med Whitney Houston, How Will I Know, og det skal også handle om Djurs Sommerland her lidt senere, hvor vi har direktør Henrik igennem til en lille snak om Halloween i Djurs Sommerland. Så det er altså lidt senere i Bomorgen, og der kan du også vinde to billetter lidt senere til Djurs Sommerland.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her nu.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Whitney Houston på Radio Alfa med den her How Well I Know 8:22. Det er på morgen, hvor du kan høre i nyhederne, at Randers Kommunes landdistriktsudvalg har forkastet planen. Op mod 98% af ansøgerne til gymnasiet fik i Region Midtjylland deres første prioritet opfyldt. Og musikken, der fortsætter med Anne Dorte Michelsen, det er på Jeg har lagt mine våben for dig.

0: Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune Landdistriktsudvalg har på seneste møde forkastet en plan om at udarbejde en helt ny landdistriktspolitik for perioden 2027-2030. I stedet ønsker udvalget at revidere den eksisterende politik, der gælder frem til udgangen af næste år. Den nye landdistriktspolitik skulle ellers have sat retning for udviklingen af landsbyer og lokalområder. Blandt andet med fokus på fællesskaber, mødesteder, natur, erhverv og turisme. Det er endnu ikke beskrevet, hvordan revisionen nu konkret skal foregå. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgte 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Region Nordjylland beder

0: regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik. Det skriver DR. Det skyldes blandt andet stigende brændstofpriser og færre unge, der tager bussen til skole. Regionsrådsformanden Mads Duedahl fra Venstre advarer om, at flere busruter i landdistrikterne kan blive lukket, hvis regionen ikke får flere penge. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
1: Tak til nyhederne. Vi får først på dagen enkelte byer. Ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer i dag omkring 12 grader. Lidt til frisk vind. Aktuel temperatur er snedes op på 10 grader i det østjyske. Fuldsvogn, der holder på Hammelvej, ind på Aarhusvej i Randers og ind på Hadsundvej inden Lemafkørslen.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Jeg skal bruge et kontor.
7: Okay.
6: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
7: Okay.
6: Jeg vil gerne have gratis kaffe.
7: Mm-hmm.
6: Og gratis hjælp til HR og jura.
7: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
8: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
9: Knæveren er fanget. Og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig. Alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris. Billigt på hele indkøbet.
10: Oj, der sker seje ting på værket.
11: Ja, det bliver vildt sjovt, når onkel Reje kommer forbi med jul i Cirkus Reje 5. december. Glem heller ikke Børstes store julefest 19. december. Og så har vi fået en ekstra forestilling af Sallys far 16. januar. Der er altid noget at glæde sig til for hele familien. Se alle oplevelser og find billetter på værket.dk.
12: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
13: Trænger bilen til service, skal der rettes spoiler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
14: Kender du Reinhards Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardms.dk.
2: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
15: Du lytter til Radio Alfa.

Blondie på Radio F ved det her, That Side As High, 8:39 klokken. Det er på morgen, hvor vi senere har en snak med Henrik B. Nielsen, der er direktør i Djurs Sommerland, om alle de her Halloween-oplevelser. Og så har du også mulighed for at vinde 2 billetter til magisk Halloween i Djurs Sommerland lidt senere. Og så skal vi også have kigget lidt på en arrangementsoversigt for det østjyske. Det er om lidt. Det her, det er Queen.

Bernard Amsar, Melanie C, When You're Gone. 8:45, det er på morgen med altidens bedste sange. Og inde i klubben, der i dag har broderi, hækning og strikning fra 9-12 og oliemaling fra 12-15:30. Og bankospil, det har de fra 13-15. B65 spiller banko i Gerlev forsamlingshus i dag. Dørene åbnes 17:15, og spillet starter kl. 18:50. Og det her, det er Nikolaj og Piloterne, hvor Radio Alfa kommer nok.

0: Nikolaj piloterne og kommer nok hjem. Og i nyhederne kan du høre, at Randers Kommunes landdistriktsudvalg har forkastet en plan. Hør mere om den historie, altså i nyhederne. Og så har vi et par fotovogne, faktisk tre. En på Hammelvej, en på Aarhusvej, en i Randers og en på Sundvej. En lem afkørslen til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste. Ja.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
21: Skal du også til Champions League i aften?
7: Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Du lytter til Radio 18.

0: vi siger alle tiders bedste sanger, så var det her i hvert fald en af dem. Det var Roxette med Listen to Your Heart. Og så er der skruet op for uhyggen og oplevelserne i Djurs Sommerland. 40.000 græskar, hundredvis af udklædte medarbejdere og forlystelser, der får en helt ny dimension, når mørket falder på. Og magisk Halloween er tilbage for 17. gang, og succesen Djurs Sommerland After Dark byder også i år på nye spektakulære lysshows. Vi tager en snak med direktør Henrik Nielsen for at høre om vores Halloween-oplevelser i næste time. Og i næste time har du også mulighed for at vinde 2 billetter til Djurs Sommerland. Lige nu, der er der nyheder.
1: FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Hvordan skal det nære sundhedsvæsen se ud i fremtiden? Det kan borgerne i Kronjylland være med til at diskutere, når Sundhedsråd Kronjylland inviterer til dialogmøder. Her kan man komme med erfaringer og idéer til blandt andet mere behandling tæt på hjemmet og bedre sammenhæng mellem egen læge, kommune og hospital. Møderne er åbne for alle og holdes tirsdag den 20. oktober i Hadsten Kulturhus og igen onsdag den 21. oktober i Kolind Plus. Begge af møderne foregår fra 19 til 21. Antallet af børn med ADHD og autisme er steget markant de seneste 10 år. Nu viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, at børnene, der får diagnoserne, i dag ligner andre børn mere end tidligere. Forskerne har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoserne fra 2012 til 2022. En mulig forklaring på stigningen er ændret diagnostisk praksis og mindre stigma omkring diagnoserne. Det understreger forskerne dog, at studiet ikke kan fastslå med sikkerhed, det skriver TV2 Østjylland. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmernbyggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket. Den knude, som Pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse bekræftede herefter, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere tirsdag aften, at operationen var gået godt. Paven forventes at være indlagt i omkring en uge, og alle hans offentlige arrangementer vil derfor være aflyst frem til den 20. oktober.
0: Tak for det. Vi får først på dagen enkelte byer, eller skulle det blive tørt i dag med nogen eller en del sol. Temperatur omkring 12 grader, lidt til frisk vind, der aftager i løbet af dagen. Aktuel temperatur lige nu ligger på 10 grader i det østjyske. En fotovogn på Hammelvej, en på Aarhusvej ind i Randers, og en på Hadsundvej inden Lem afkørslen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Rick Astley med Together Forever på Radio Alpha. Han fik lidt hjælp tilbage i 80'erne af Stock Ethan Waterman. Og altså en vaskeægte 80'er-klassiker, Together Forever. Og så til en sang, som startede som en stille ballade, men blev sådan lidt mere til en pop-klassiker hen ad vejen, hvor den sådan blev pumpet lidt mere. Det er Petty Mosh med den her Enjoy the Silence på Radio Alpha. Og så lige Sørensen, det lige efter, fri for at drømme om dig.

0: Kjeld og Kors med Breathless. Vi tager en snak med Henrik, som er direktør i Djurs Sommerland. Det gør vi lige efter Michael Cimbello med Maniac. Så kan du nemlig høre magisk Halloween i Djurs Sommerland.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
14: Alle tiders bedste sange.

0: Det er alle tiders bedste sange på Radio Alfa, der er skruet helt op for uhyggen og oplevelserne i Djurs Sommerland. 40.000 græskar, hundredvis af udklædte medarbejdere og forlystelser, der får en helt ny dimension, når mørket falder på. Magisk Halloween er tilbage for 17. gang, og succesen Djurs Sommerland After Dark byder i år også på spektakulære lysshows og ikke mindst fyrværkeri. Og vi har fat i direktør Henrik B. Nielsen for at høre lidt mere om vores Halloween-oplevelser. Velkommen til, Henrik.
1: Tak for det, Bo.
0: Henrik, I har åbent portene til Magisk Halloween for 17. gang. Hvad er det, der gør Halloween til noget særligt for Djurs Sommerland?
1: Jamen, jeg vil sige, det er jo ikke noget, der sådan kun er særligt her i Djurs Sommerland. Det er jo sådan lidt en højtid, om man vil, som har vundet indpas i hele verden. Nu kan man jo se, at jamen, det er jo noget, man kan finde i detailhandel også, og så videre. Man promoverer Halloween alle mulige steder. Men vi har jo så forsøgt at lave vores udgave af det, hvor vi fokuserer meget på det, vi sådan kalder magisk Halloween. Det er mere magisk, end det er scary. Så det er det her med, det er oppyntninger, det er vores personale, som spiller en magisk rolle. De er græskarmænd eller hekse og så videre. Så vi forsøger sådan at skabe vores eget magiske univers herude i parken, og det er der heldigvis rigtig mange, som gerne vil ud og opleve.
0: Er der noget sådan specielt hit? Fordi man kan sige, sidste år kom der 135.000 gæster i efterårsferien. Hvad er det, de har taget så godt imod, Henrik? Er det hele diversiteten i det?
1: Ja, jeg vil sige, så har vi jo de her to haunted houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken, som er bare et, ja, lad os kalde det hit, som er meget populær. Men også det her med, at parken er pyntet op. Det er måske lidt sådan, at forlystelserne er bare lige sådan trådt lidt i baggrunden, så det er sådan hele den her stemning herude, som bare fungerer rigtig godt, og det at Djurs Sommerland er iklædt sådan en ny oplevelse. Og så var det jo specielt, som du også lige nævnte tidligere, Bo, så var det jo her sidste år, hvor vi for første gang forsøgte at holde Djurs Sommerland åben efter mørkets frembrud, hvor vi jo lavede det her Djurs Sommerland After Dark, hvor der sker den her transformation kl. 18, hvor vi går fra en dagsoplevelse til en aftenoplevelse, hvor parken simpelthen bliver lyst op i rigtig, rigtig mange forskellige flotte farver herude. Man kan prøve forlystelserne efter mørkets frembrud, hvilket jo for mange også er en helt ny og spektakulær oplevelse. Og så har vi de her noget videomapping og ude, sådan noget, som er unikt for mange mennesker at se, og specielt også unikt her i Djurs Sommerland.
0: Altså, I har

0: her i efterårsferien. Så hvis man ikke har været ude at se det, så er det et besøg værd her i de fine efterårsferier.
1: Altså, I er allerede i gang med at bygge Midgårdsormen, der åbner i 2027. Gæsterne kan faktisk få et smugkig på byggeriet under After Dark. Kan du løfte sløret lidt for, hvad der kommer til at vente næste år, Henrik?
0: Ja, der kommer vi jo faktisk til at lave den største enkeltstående investering, vi nogensinde har lavet. Mere end 100 millioner kroner bruger vi på en ny spektakulær rutsjebane, hvor at, man jo så for første gang her i Djurs Sommerland har mulighed for at, ja, lad os kalde det, blive vendt på hovedet. Det er jo noget, som alle rutsjebane glade gæster har spurgt os om i mange år, hvornår laver endnu en rutsjebane, hvor at der kommer de her såkaldte inversions. Så det får de til næste år. Tre styk kommer der. Og en rutsjebane, som ja, jeg skal godt sige, at det bliver helt sikkert et hit her i Djurs Sommerland, er noget, som man godt kan glæde sig rigtig meget til.
1: Og nu kan man i hvert fald glæde sig til hele efterårsferien i Djurs Sommerland til magisk Halloween. Henrik, jeg siger tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at fortælle om årets magiske Halloween og Djurs Sommerland After Dark.
0: Selv tak.

0: CC Tom på Radio Alfa med den her Get Me On Your Loving. Vi udløjer to billetter til Djurs Sommerland, hvor der lige nu er fuld gang i magisk Halloween. Men i år kan gæsterne også opleve Djurs Sommerland After Dark, hvor forlystelserne får en helt ny dimension efter mørkets frembrud. Men hvor længe kan gæsterne opleve Djurs Sommerland After Dark i løbet af en dag? Er det A, 3 timer, B, 5 timer, eller er det C, 7 timer? Send din sms type 75, 11 med det rigtige svar, og vi belønner dig med to billetter til Djurs Sommerland.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen.

0: og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sport i design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
4: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
5: Indendørsprojekter? Kig ind til Excelbyg. Her får du 7 liter dyr vægmaling til 499, eller en gasovn til kun 399. Excelbyg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
6: Du behøver ikke tage langt væk for at have det sjovt i efterårsferien. Randers har jo Stor Hoppeland i Dronningborghallen.
7: Det er for piger og drenge til og med 12 år. Også de helt små. Hop ud i leget Tumlelandet med sansegynge, balancebom og skumlegetøj.
6: Kom og vær med i Stor Hoppeland i Dronningborghallen. Børn 80 kroner. Voksne gratis. Læs mere på rgf.dk.
8: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
9: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
2: Hent gratis billetter på bolig.dk.
3: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
4: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Alle tiders

Radio Alfa med Nana og en tekst, som selv har skrevet. Sammenholdt du. Det var også Robbie Williams lige før den blev Supreme. To billetter altså til Djurs Sommerland Magisk Halloween. Dem finder vi lige efter Anne Lindes. Og det er 10 med dag og uge. Klokken er 9:43. God formiddag, det er Radio Alfa.

0: Radio Alfa med altiders bedste sang af Linde Time, dag og uge. Klokken er lige 46. Vi skal have fundet en vinder af to billetter. Vi prøver at ringe op en gang.
1: Det er Carina.
0: Hej Carina, det er Bo Øris fra Radio Alfa.
1: Hej så.
0: Hej, hvad laver du?
1: Jeg er barman.
0: Nå, hvor hen i verden?
1: I Vivild.
0: I Vivild, ja.
1: Ja,
0: hvad arbejder du med?
1: Jeg er gravmedhjælper på en kirkegård.
0: Okay, ja. Jamen, så lad os da lige høre her, fordi du skal jo i gang med gravearbejdet igen, men hvor længe kan gæsterne opleve Djurs Sommerland After Dark i løbet af en dag? Er det 3, 5 eller 7 timer?
1: 3 timer.
0: Det er nemlig lige præcis. Ja, det rigtige svar, det er nemlig 3 timer After Dark, kører fra 18 til 21. Carina, du har vundet 2 billetter. Hvem skal du have med til Djurs Sommerland?
1: Jamen, ved du hvad, jeg tror faktisk, at jeg vil sende min voksne datter og svigersøn afsted.
0: Ja, lige præcis. Og hvor voksne er de så?
1: Jamen, 19 og 20.
0: Okay. Ja, ja. Ved du hvad, sender man over 50, så kan man have en fantastisk oplevelse også i Djursamland. Jamen, Carina, du må tilbage til arbejdet, så siger jeg stort tillykke med billetterne.
1: Mange tusind tak.

0: Chacha Barota, Aaron Carra sang titelnummeret til filmen Flashdance, og ja, det blev jo kendetegnet på 80'erne. Vi siger tak for sangen til Aaron Carra. Jeg bor Øjs, er tilbage, også med Djurs Sommerland-billetter. Det er i morgen på Radio Alfa.
1: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
24: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: midt i efterårsferien. Tak til Boris, der er tilbage hos dig igen i morgen, lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune begynder i uge 43 at etablere nedgravet affaldsbeholder i Provstegade og Torvgade. Formålet er at frigøre plads i gårdene og mindske skraldebilens kørsel på de smalle brostensgader. Samtidig skal løsningen gøre det lettere at tilpasse tømningen, så skraldebilerne ikke kører efter halvtomme beholdere. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. I 2025 fik kommunerne refunderet mere end 7 milliarder kroner til borgere med komplekse behov. Der er eksempler på enkelte borgere, der kan koste kommunen omkring 1,3 millioner kroner om året, mens nogle sager kan være endnu dyrere. Det kommer frem i en TV2-dokumentar. Det kan blandt andet være personer med svære handicap, autisme eller psykiske lidelser, som kræver omfattende hjælp. Ifølge eksperter kan manglende støtte i tide være med til at øge udgifterne. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva.
0: Tak til alle for nyhederne. Vejrudsigten tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 12 og 15 grader. I aften er tørt. Skyde. Temperatur ned mellem 4 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

var et flot ord her fra Johnny Hates, det altså, det var Shattered Dreams. Og så ellers hjertelig god formiddag, velkommen til onsdagens udgave af Formiddag med Fod, her min midt i efterårsferien. Jeg skulle lige blive lidt overrasket over det der, men det er jo selvfølgelig en live version. Det er George Michael, som synger Don't Let the Sun Go Down on Me. Så senere, så kommer Elton John også ind på scenen. Hør her.

Rock Casino, det var Unge Hjerter. Det er fortsat Radio Alfa, du har stillet ind på med de allerbedste sange. Du får Genesis, Britney Spears, Bon Jovi herover det næste kvarter, men allerførst så er det denne her fra ABBA. De siger, Gimme Gimme, A Man After Midnight.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: life.
1: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
5: Her hos Billig Blomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårsudplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi.

0: Billigblomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
1: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
3: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
2: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af kreer til gode timer med børnene.
3: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
4: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet. Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
5: Jeg skal bruge et lokal til en klinik.
6: Okay.
5: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
6: Nej.
5: Jeg vil kunne vaske og tørre linned.
6: Okay.
5: Og gratis hjælp til HR og jura.
6: Javel, hvor tror du lige, at du får alt det?
4: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Et anderledes fællesskab. Vokseværket med X.
7: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: Julen er hyggelig.
8: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
4: Se menuerne på fjord-gården.dk.

Aha og The Sun Always Shines on TV var det, Bon Jovi lige før reklamerne. Her er Lars Hug. Hvorfor er lykken så lunefuld, spørger han om. Lars Hug, det gav han ikke måtte kalde sig Hug, men H.U.G. Det var et eller andet med navnestrid med en overlæge i Aarhus, der hed Hug, og havde nedlagt modstand imod, at han skulle hedde Lars Hug. Her kommer han. Efter den, så er det Bangles.

Vi går som egyptere, og så er vi inde og tjekke, hvordan går egypterne i videoen her. Der går de ganske ganske normalt, gør de. Det var Bangles, det var Walk Like an Egyptian. Og så er det denne her, Noam Halby, og det er Johnny Deluxe og Elskovs Honey. Oh, det slutter sådan her. Oh, Johnny.

0: Johnny.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Olli fra Gims, læg en besked.
11: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
12: K for nødplan. K for Gims.
13: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre.
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Du lytter til Radio 18.

0: Crowded House og Weather With You. Og apropos weather, så får vi den lige efter nyhederne, der kommer her. Klokken er 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune begynder i uge 43 at etablere nedgravede affaldsbeholder i Provstegade og Torvegade. Formålet er at frigøre plads i gårdene og mindske skraldebilens kørsel på de smalle brostensgader. Samtidig skal løsningen gøre det lettere at tilpasse tømningen, så skraldebilerne ikke kører efter halvtomme beholdere. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Mens undersøgelser viser, at læselysten falder med alderen, har omkring 50 børn og unge meldt sig til et læsemarathon på Randers Bibliotek. I efterårsferien har de nemlig kastet sig ud i et såkaldt readathon, hvor de 10-12-årige læser i 8 timer, mens de 13-20-årige har sat hele 24 timer af til bøgerne. Undervejs er der dog både plads til pizza, aktiviteter og lidt søvn. Ifølge en rapport fra Kulturministeriet fra 2025 falder børns læselyst fra 5. til 8. klasse. Giftlinjen oplever en stigning på 36% i antallet af henvendelser sammenlignet med september sidste år. Ifølge ledende overlæge Anja Husum skyldes en del af stigningen, at AI-tjenester som ChatGPT opfordrer folk til at ringe, hvis de er bekymrede for svampe, de har spist. Det har i perioder betydet, at folk ikke kunne komme igennem til giftlinjen. Derfor opfordrer giftlinjen folk til først at søge information på deres hjemmeside, hvis de skulle være i tvivl om visse svampe. Ved mistanke om alvorlig forgiftning skal man dog altid søge hjælp med det samme. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen, tager fejl i beregningerne bag den nye kvælstofsregulering alvorligt. Aarhus Universitet har erkendt fejl i datagrundlag, hvilket betyder, at nogle landmænd står til at måtte udlede mindre brændstof, end de reelt må. Universitetet beklager fejlen, men Landbrug og Fødevare kritiserer forløbet og mener, at det svækker tilliden til reguleringen. Det skriver Ritzau.
0: Tak til alle for nyhederne. Vejrudsigten tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 12 og 15 grader. I aften er tørt. Skyde. Temperatur ned mellem 4 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: fantastisk nummer her fra Sting Police og Every Breath You Take. Vi skal have et kig nu i musikkalenderen for i dag, den 14. oktober.
1: Musikkalenderen.
0: En plade med en gruppe, der egentlig ikke var nogen gruppe, der taler om tegneserien The Archers, der herhjemme blev kendt som Archibald. Og for at gøre reklame for tv-serien i USA, samlede man nogle studiemusikere, der indspillede Sugar Sugar. Den fik 8 uger som nummer 1 på den amerikanske hitliste, hvor den toppede på denne dato her i 1969. Det var jo det første nummer 1 hit, hvor sangen blev fremført af musikere, men derimod tegnefilm.

Og på denne dato i 1983 optræder Lars Hukke og hans band Cliché i Radiohuset i København. Cliché var et af de mest banebrydende danske new wave post-punk bands, og deres eksperimenterende stil faldt i publikums smag og gjorde dem meget populære. I april 85 opløste Cliché øvrigt sig selv. Hunden er blevet for gammel og skal aflives, sagde de. De optrådte for sidste gang ved Rock for Afrika i Idrætsparken 21. september 85. I 1987 på denne dato går George Michaels album Faith nummer 1 på Billboard Hot 100. Albumet vinder efterfølgende en del priser, blandt andet en Grammy for Album of the Year. Indtil dato har Faith solgt ikke mindre end 30 millioner eksemplarer over hele kloden. Det bliver til flere hits fra albumet, blandt andet titelnummeret Faith.

0: Den 14. oktober poster Paul McCartney et brev til Putin på sin internetprofil. Han anmoder Putin om at løslade 30 Greenpeace-aktivister, der er blevet arresteret under deres protest mod russernes olieeventyr i de arktiske egne.
1: Musikkalenderen.
2: Musikkalenderen.
3: Alle tiders bedste sange.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
3: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Lys vinteren op med flotte lyskæder fra XL Byg. Se det store udvalg i butikken og tænd op for hyggen. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
6: Oj, der sker seje ting på værket.
7: Ja, det bliver vildt sjovt, når onkel Reje kommer forbi med jul i Cirkus Reje 5. december. Glem heller ikke Børstes store julefest 19. december. Og så har vi fået en ekstra forestilling af Sallys far 16. januar. Der er altid noget at glæde sig til for hele familien. Se alle oplevelser og find billetter på værket.dk.
8: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
9: Få certifikat til teleskoplæsere og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
8: Jeg skal bare i gang.
9: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
8: Så er det bare at vælge.
9: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
10: Giv baby en god start på livet. RGF har nu babysvømning i Water og Wellness Randers.
11: Se mere på rgf.dk.
12: Alle tiders bedste sange.

Astley med rigtig, rigtig mange hits i bagagen. Her var han med Never Gonna Give You Up. Og de andre her, de har også en hel del hits. Det er som en Søren Sko, Palle Torp, Sko og Torp kalder de sig også. Her er de med The Loser's Game i efterårsferien her på Radio Alfa.

Marvin Gaye og Sexual Healing. Og så Thomas Troelsen. Thomas Troelsen, ja. Er han med gruppen, som han kaldte Private. Han har selv skrevet nummeret og produceret det. Er My

0: møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager

0: Wet, wet, wet, love is all around. Originalen fra 66 med Rick Presley og The Trucks blev et rimeligt stort hit også for dem, men det blev det så sandelig også for Wet, Wet, Wet. Nå, klokken er 12. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Hvordan skal sundhedstilbudene tættere på borgerne i Kronjylland? Det spørgsmål skal borgere i Randers, Farskov, Norddjurs og Syddjurs være med til at besvare på dialogmøder i Hadsten og Kolind den 20. og 21. oktober. Sundhedsrådet Kronjylland inviterer til møderne for at få borgernes erfaring med blandt andet behandling, transport og samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og egen læge. Input fra borgere skal bruges til Kronjyllands første nærsundhedsplan, der skal være klar senest den 1. juni 2027. Det er gratis at deltage i borgermøderne, oplyser Regionshospitalet Randers. En 65-årig mand er i dag død efter et knivstikkeri i Nedergade i det centrale Odense onsdag morgen. Politiet efterforsker sagen som drab. En 81-årig mand er anholdt og sigtet for manddrab. Begge mænd skulle angiveligt være fra Odense Kommune. Den 65-årige blev kørt til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand, men afgik senere ved døden. Den 81-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Odense torsdag kl. 8.30. Det oplyser Fyns Politi. Liberal Alliance har fundet en kvinde på listen over de 2055 personer, der står til at få dansk statsborgerskab. Ifølge partiet har kvinden flere gange hyldet Hamas og tidligere Hamas-ledere. Derfor ønsker Liberal Alliance, at hun bliver indkaldt til en samtale i Folketingets indfødselsretsudvalg. Kvinden afviser at støtte Hamas og drab. Enhedslisten kritiserer initiativet og advarer mod politisk sindelagskontrol. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalpe fra Stor den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 12 og 15 grader. I aften er tørt. Skyde. Temperatur ned mellem 4 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Hver med sig set, så er det så nogenlunde her efterårsferien. Det regner da ikke hele tiden, nej. Michael Falk med Pist Væk. Og så er det Casey and the Sunshine Band. Jeg brød jo alt for Please Don't Go. Jeg er Poul Fod med dig til 14. Så er det Per Laursen, der i studiet. Og så Søren Dahl klokken 18 her på Alfa.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
2: Kali Oreksi.
1: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
3: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
4: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
5: Ny eller brugt bil, uanset hvad du vælger, så lægger vi os i selen og giver dig den helt rigtige handel. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
7: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
8: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
9: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
8: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.

0: udsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.

0: Ja, hvorfor ikke? Let's talk about sex. Det var Salt and Pepper. Og med den, så bliver klokken 13. Vi skal have nyheder og en aktuel vejrudsigt også.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Mens undersøgelser viser, at læselysten falder med alderen, har omkring 50 børn og unge meldt sig til et læsemarathon på Randers Bibliotek. I efterårsferien har de nemlig kastet sig ud i et såkaldt readathon, hvor de 10-12-årige læser i 8 timer, mens de 13-20-årige har sat hele 24 timer af til bøgerne. Undervejs er der dog både plads til pizza, aktiviteter og lidt søvn. Ifølge en rapport fra Kulturministeriet fra 2025 falder børns læselyst fra 5. til 8. klasse. I 2025 fik kommunerne refunderet mere end 7 milliarder kroner til borgere med komplekse behov. Der er eksempler på enkelte borgere, der kan koste kommunen omkring 1,3 millioner kroner om året, mens nogle sager kan være endnu dyrere. Det kommer frem i en TV2-dokumentar. Det kan blandt andet være personer med svære handicap, autisme eller psykiske lidelser, som kræver omfattende hjælp. Ifølge eksperter kan manglende støtte i tide være med til at øge udgifterne. Antallet af børn med ADHD og autisme er steget markant de seneste 10 år. Nu viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, at børnene, der får diagnoserne, i dag ligner andre børn mere end tidligere. Forskerne har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoserne fra 2012 til 2022. En mulig forklaring på stigningen er ændret diagnostisk praksis og mindre stigma omkring diagnoserne. Det understreger forskerne dog, at studiet ikke kan fastslå med sikkerhed. Det skriver TV2 Østjylland. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 12 og 15 grader. I aften er tørt. Skyde. Temperatur ned mellem 4 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Endnu en time ind for i formiddag med Fodstudiet. Timen her mellem 13 og 14 startede med Los Lobos. Det var Richie Valens, som havde lavet originalen, og da der skulle laves en film om ham, så fandt man Los Lobos til at lave den her La Bamba. Nu er det Adamski på Alpha og Killer.

Det var Radio med Caroline Henderson og Maria Bramsen, og den her, jeg vil lade lyset brænde. Og så søsteren her i Nolan Sisters. Når nogen blev for gammel til at være med, så var der heldigvis altid en lille søster, som kunne træde ind igen, så det forblev The Nolan Sisters. Her er deres kæmpe hit, I'm in the mood for dancing. Jeg var i hvert fald.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Buy. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Kenny Loggins, mest kendt for Footloose, synes jeg, men her var også et godt nummer fra ham, nemlig Danger Zone. Og så er de jo sammen igen efter 15 år, her er Oasis og deres helt store hit, og dengang her er Wonderwall. Du får også Julio Iglesias søn, Enrique Iglesias, Be With You, lige efter det her nummer på med Oasis og Wonderwall. Jeg er på Radio 95.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
3: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstrædet i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
4: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
5: Jeg skal bruge et kontor.
6: Okay.
5: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
6: Okay.
5: Jeg vil gerne have gratis kaffe.
6: Mm-hmm.
5: Og gratis hjælp til HR og jure.
6: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
7: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
8: Du behøver ikke tage langt væk for at have det sjovt i efterårsferien. Randers har jo Stor Hoppeland i Dronningborghallen.
9: Det er for piger og drenge til og med 12 år. Også de helt små. Hop ud i lege tumlelandet med sansegynge, balancebom og skumlegetøj.
8: Kom og vær med i Stor Hoppeland i Dronningborghallen. Børn 80 kroner. Voksne gratis. Læs mere på rgf.dk.
10: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
11: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
12: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
13: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
14: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
15: Du lytter til Radio Alfa.
16: Radio Alfa.

Og så er det jo Anne-Dorte Michelsen, da hun gik solo. Hun havde masser af gode sange. Her er hun med Før eller Siden. Det her er Radio Alfa og Formiddag med Fogeden.

Color Talking, Thomas Anders og Dieter Bohlen fra det tyske, og den her You're My Heart and You're My Soul. Det var onsdagens udgave af Forbundet med Foden. Jeg lover at være tilbage hos dig i morgen torsdag mellem 10 og 14. Er det fuldstændig magisk og fantastisk, at Rasmus Valter og synger sin endeløst.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Will Smith, Men in Black. Kæmpe hit. Will Smith, som jo er udover en fantastisk sanger, også en brillerende skuespiller. Den stammer jo også fra filmen Man in Black. Poul Foged var i formiddagsradioen. Det er eftermiddagsradio-tid lige om et øjeblik efter kl. 14, og nyhederne. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommunes udgifter til særligt dyre enkeltsager er steget fra 267 millioner kroner i 2022 til 474 millioner kroner i 2025. Ifølge socialchef Mads Andersen så skyldes det blandt andet, at flere borgere har flere diagnoser og har brug for specialiseret hjælp. Det oplyser Randers Kommune til TV2. Samtidig er efterspørgslen på specialiseret tilbud større end udbuddet, og det presser priserne op. En 61-årig mand har i dag i retten erkendt, at han i juni 2024 ringede til alarmcentralen og truede med, at han havde bygget sin båd om til en bombe. Det skriver TV2 Fyn. Truslen udløste en omfattende politiaktion i Lohals Havn på Langeland. I retten forklarer han, at han næsten intet husker fra dagen, skriver TV2 Fyn. Anklagemyndigheden krævede manden idømt psykiatrisk behandling, hvilket ikke blev mødt af indvendinger fra forsvaren. Derfor valgte dommeren at idømme den 61-årige ambulant psykiatrisk behandling uden en fastsat længste tid. EU-kommissionen foreslår at udsætte indførelsen af nye EU-regler om metanudledning på olie- og gasimport med et år. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Forslaget kommer efter, at blandt andre USA og Frankrig har presset på for at udsætte indførelsen af de nye regler, der egentlig skulle være trådt i kraft 1. januar 2027. Reglerne indebærer, at leverandører af gas og olie til EU skal overvåge og indberette udledningen af metan, der er en potent drivhusgas.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Tørt med nogen af en del sol her i eftermiddagstimerne i Østjylland. Temperaturerne vil ligge omkring 12 grader. I aften tørt og klart vejr, men efterhånden mere skyde ud på natten. Temperaturen falder til mellem 5 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa med Per Laursen.

David Bowie, Let's Dance. Det var den første plade i eftermiddagsradioen her den onsdag den 14. oktober. Og så kan der et vejr. Næsten blå himmel. Ikke ret mange skyer her i Østjylland. Var alligevel sådan frisk vind. Så, og så kom 13-14 grader. Det er selvfølgelig udholdeligt. Det er der bare typisk efterårsvejr. Velkommen til. Jeg er Per Narsen, ferievikar her hele ugen i uge 42 her på Radio Alfa. Bon Jovi her always. Og du er rigtig meget velkommen til også at delagtiggøre dig med hensyn til musikken. Du skriver bare til mig på 2075-1111. Velkommen indenfor. This Romeo is bleeding.

se jer. Jeg synger med hit, der vinder over det her fra Tøsedrengene. Sig, du kan lide mig. Jeg tror faktisk, det er et af de mest synge-medvenlige numre, de har. Tøsedrengene, ja. Vi skal for alvor tilbage i tiden nu her onsdag eftermiddag, Radio Alfa. Og jeg ved, du kan kende den her, bare du hører de første strofer her, er Boney M. og Daddy Cool.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Eftermiddag på Alfa Østjylland. Her er Terrence Tandabi, If You Let Me Stay. Det er onsdag, og det er solskin i Østjylland, det er dejligt. Men også senere skal vi fejre en fødselsdag. Lige nu er det No Doubt.

0: Den er tilbage fra 2007. Hitteren her fra Take That. Hvad er så egentlig på dagen i dag? Den hedder Shine. Sunshine, det kan vi ikke få nok af, kan vi? Jeg har Bruce Hornsby and The Range til dig lige om et øjeblik. The way it is.
1: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
2: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
3: Så skal der fejres jul her hos Billigblomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billigblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
4: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
6: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
7: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
8: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
9: Trænger bilen til service, skal der rettes spoiler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
10: Klar til julefrokost og fest?
11: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
10: Find en dato på fjord-gården.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.
13: Radio Alfa.

Tina Turner, og som I kender hende allerbedst her, som The Best. Solskin på i Østjylland her fra onsdag eftermiddag, ja. Lad os håbe, det også holder sådan på fredag. Lad os nu se, hvordan det går. Men vejret i dag siger sol.

lidt vind også sådan for vest, men temperaturen omkring 14 grader her i Østjylland, det er der udholdet. Lige nu City Data, der byder indenfor på deres lille kasser her på City Data Day.

0: Tænk sig, det er over 50 år siden, vi sang med på den her for første gang. Velkendt hitter, helt fra 1970, Johnny Orlando derovre. Knock Three Times. Om et øjeblik har jeg musik til dig fra Sixpence London, The Rich, Kiss Me.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fastlav pris. Lidl, det betaler sig.
6: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
13: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
12: Den lyse side. En podcast fra PFA.
13: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
12: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske anden og tredje division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Velkommen til Radio Favreskov, eller City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Klokken har passeret 15.00, og Esben Lang er i studiet her på Radio Favreskov. Jeg har virkelig glædet mig til at spille jer noget tysk sproget musik. Jeg har frisk kaffe i kaffekoppen og en masse småkager på servietten. Så jeg er virkelig klar til at spille noget fantasy, Petros, Maria Reim, ja, og så videre, og så videre, Unhellig, og måske også et enkelt Dorte Kollo, og hvem ved, hvad der kommer i løbet af eftermiddagen. Men jeg glæder mig i hvert fald, og jeg synes, vi skal starte allerede med... Ja, det bliver med fantasy over en andres duft.

Fantasy, og det her noget af det nyeste, de har lavet. Ej, en andres duft. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan udtale det her. Det er her Petro Basili og Miss Italia. Should he stop me there?

Anne-Marie Erfeldt og DJ Heartbeat og Verlieb dich nicht. Og så er det München og Freiheitstour, Hearts of Glass.

Ja, det er Julia Reim og Anne-Maria Sorkov, og det er lige fra Reim-familien. Hvad du, hvad vil du mig sige? Og her har vi Andrea Berg. Næste gang vil jeg have sagt nej. Nächstes Mal, ich sag da nein.

Kære Dorte Kolde, hun er still going strong her fra 25, og det var Schönemann af Amsterdam. Så det er Roland Kaiser og Maite Kelly, og warum hast du nicht nein gesagt?

0: dich nicht.
1: Die hätte Roland Kaiser, Malte Kelly, warum hast du nicht Nein gesagt? Og den er fra 2014. Så er vi nået til et punkt, hvor at, jeg skal lige fortælle jer, hvad der sker resten af eftermiddagen hernede på Radio Favreskov. Og det er Martin, der kommer og holder musik og service her klokken, klokken 16 til 17. Og fra 17 til 18, så er der mere eftermiddagsmusik, og det er også med Martin, manden med den sprøde stemme og den store forkærlighed for rockmusik. Så skal vi kigge på en af slagerhitlisternes dronninger. Det er Helene Fischer og Am meine Seite.

Ja, se hvordan klokken den løber her sådan en eftermiddag, og klokken er tæt på 16.00, så jeg skal til at forlade studiet og give det videre til Martin, mand med den sprøde stemme og den store forkærlighed for rockmusik. Jeg har lige tre numre tilbage, jeg har lined op i køen til det, og det er Beatrice Egli via Let 'Em Loud. Derefter er det Anne-Marie Zimmermann, er det Arrivederci, og til sidst er det Alicia og De Große Liebe. Og rigtig på genhør, jeg er tilbage på næste onsdag kl. 15.00.

Det er onsdag den 14. oktober. Velkommen til Musik og Service. En time, hvor vi spiller en masse godt musik, og du får lidt sponsorater og servicemeddelelser. Jeg prøver at ramme noget for enhver smag, og jeg håber, at du hører med derude og godt kan lide det, som bliver spillet. Vi starter med Good Charlotte featuring M. Shadows fra Avenged Sevenfold. Det her nummer hedder The River.

du Muse med Feeling Good. Vi har Nirvana med In Bloom til dig om et kort øjeblik. Men inden da skal vi lige et smut forbi Danmark og høre Møge.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Klar til en bedre runde golf? Så kontakt Kronjysk Golf.
2: Dagens sponsorer er Kvickly. Mangler du nogle snoller til fredagscyklen, eller lidt god mad, eller andre gode ting og sager, så kom ned i Kvickly i Hadsten og køb din vare. Kvickly Hadsten, det bedste sted at købe din vare.
0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere, så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favreskovs Lydavis. Mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
2: Dagens sponsor er Sandby Krammermarked. Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
3: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.
4: Tak til de dejlige stemmer, som ligger her i vores servicemappe. Og tak til alle, som sponsorerer og gider støtte Radio Favreskov. I er nogle sande helte lokalt.

Capital Cities fik du her med Safe and Sound, og før det fik du Apaka med En drøm om et menneske. Og det går godt for Apaka. De spiller store koncerter i parken og alt muligt. Tillykke til de unge danske drenge. Vi fortsætter med en kæmpe radiohit. Det er Corner Shop med Brimful of Asha. Og hvis du ikke kender den, så kender du den lige om lidt.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 0416 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Hi, my name is

var Brandband 3000 med Drinking in LA til alle jer skønne mennesker ude i Favrskov Kommune. You are listening to Music Service. You are listening. Ja, yeah, vi fortsætter lige så stille. Vi skal tilbage til en god gammel klassiker her med Queen. Det er Heaven for Everyone. Og bagefter får du lidt mere tråd fra Radiohead med Creep.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Klar til en bedre runde golf? Så kontakt Kronjysk Golf.
2: Dagens sponsorer er Kvickly. Mangler du nogle snoller til fredagshyggen, eller lidt god mad, eller andre gode ting og sager, så kom ned i Kvickly i Hadsten og køb din vare. Kvickly Hadsten, det bedste sted at købe din vare.
0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favreskovs Lydavis. Mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
2: Dagens sponsor er Sandby Krammermarked. Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
3: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov. Get down, bring a friend, come around. Getting high in the rock and roll high school.

tak til vores svenske venner herfra. Teddy Bear Stockholm med Rock and Roll High School. Vi tager et smut til Rusland. Ja, vi må vel stadigvæk gerne høre russisk musik, selvom vi hader Rusland. Gør vi ikke?

0: Tusind tak til Tattoo, som gav os All the Things She Said. Og vi hopper fra russerne til amerikanerne, de bedste venner for tiden. Så lad os da høre hende der, som vi alle sammen kender. Hvad er det, hun hedder? Hvad hedder hun?
1: It's Britney, bitch.

Britney Spears, Give Me More. Det var efter hun blev skaldet og mærkelig, at hun udgav det her album. Det var måske faktisk et comeback-album. Vejrudsigt til dig lige om et kort øjeblik. Lige lidt baggrundslækkert fra Nightmares on Wax.

0: Udsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinik i Borgade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Her får du vejrudsigten for onsdag den 14. oktober. Den gælder til morgen torsdag aften. I aften er det tørt og klart, men i nat efterhånden mest skyet. Temperaturen ned mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind, der drejer til sydvest og syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen torsdag tørt og mest skyet. Temperatur op mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinik i Borgade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Så blev det tid. Klokken den blev 17, og det er onsdag eftermiddag. Vi skal bare høre en masse dejlig musik den næste times tid. Læn dig tilbage i din læder lænestol, benene op og knap en bajer. Eller tag en kop te eller kaffe. Eller tag en sodavand eller noget vand, hvis du er sund.

Det her er din fredstime en gang i ugen, hvor det er stille og roligt. Udenfor, der går verden helt amok og ved at eksplodere, men her kan du få lidt uddybende ro i dine ører. Så sluk for mobilen og lad være med at se nyheder. De er kun dårlige. Og lyt til dejlige toner fra Radio Favreskov. Mit navn er Martin, og jeg siger velkommen til denne tid.

Ja, det var Bill Withers. Uendelig glad sang. Den hedder Lovely Day. Og han holder den tone lidt for længe. Er vi ikke enige om det? Men i hvert fald en dejlig sang på en dejlig dag. Solen er jo med os i dag, og vi har blå himmel. Ikke alt det smus, der kommer fra skyer og luft. Så ja, nyd det, inden det begynder at blive mørkt. Her får du Air fra Frankrig. Den hedder Kelly Watch the Stars.

Det var temasangen til filmen The Beach med Leonardo DiCaprio i hovedrollen. Her fik du All Saints med Pure Shores. Og stranden, hvorpå filmen er optaget, har jo sidenhen været overrendt af europæiske og amerikanske turister, som smider deres cola og deres tyggegummi og cigaretskodder på stranden. Så nu ligner det mest af alt en dejlig stor losseplads. Vi er ikke så gode til at passe på det, som vi værdsætter. Men det er lige meget, for vi kan bare spille noget popmusik. Du får School of X om et kort øjeblik. Her får du først Alosha Konstantin.

0: Block Party her fra Storbritannien med I Still Remember. Der er en god halv time tilbage, før denne onsdags eftermiddagsradio er slut, og vi skal høre en masse dejlig musik. Vi skal høre en rigtig klassiker om et øjeblik, det er Prince med Purple Rain. Men før det skal vi også høre en anden klassiker, bare en helt anden boldgade, det her det er Blackstreet med No Diggity.
1: Yeah, you know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Tak til Prince, eller The Artist, formerly known as Prince. Nu er hans navn Kaching, og han er Jehovas vidne. Vidste I det? Det er også lige meget. Nu kommer der et efterårsnummer fra en kvinde, der hedder Satine. Nummeret hedder Autumn Star, og det er rigtig dejligt i denne årstid. Værsgo, Satine.

Ja, tak til Satin. Her fik du hende med Autumn Star. Vi fortsætter med det her mega dejlige radiohit fra Roger Sanchez. Det hedder Another Chance, og det har, som nummeret vi lige hørte, en rigtig lækker

Ja, tak til Roger Sanchez med Another Chance. Vi fortsætter med Standfast. Det er et svensk band, det har det tilbage fra år 0 og 2000. Millennium, dengang hvor det hele gik ned ad bakke.

tak til Stereophonics med Maybe Tomorrow. En lille smule tid tilbage af denne onsdags eftermiddags radio. Vi slutter med John Mogensen live, som vi plejer her. Hvad er der så mere? Og det er selvfølgelig et shout-out til min kære kollega og gode ven, Peter Slejborg. Den får du her om et øjeblik.

Du brokker, der klager, siger nu kan du ikke mere. Spekulerer, så det knager, mens rynkerne bliver flere. Der er fuger i din pande, og du er begyndt at bande. Cirket fanden havde det hele, og putt det hele op på skrå. Men så smed det dog fra dig. Smæk din dør, gå ud og gå. Du spidser albue, kridter sko,

0: så er din Gud.
1: Tak til John Mogensen live. Hvad er der så mere mellem dig og din Gud? Vi slutter af for i dag, og jeg håber, du lytter med næste onsdag og næste onsdag igen, og den næste onsdag igen. Tak for nu.

Velkommen til City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag onsdag har vi først lidt nyheder fra din avis Favrskov, efterfulgt af vores aktualitetsprogram. I din avis Favrskov kan man læse, at Landsbyrådet har uddelt over 400.000 kroner til en ny legeplads i Voldum og bedre parkeringsforhold og adgangsforhold ved Gerningen. Landsbyrådet i Favrskov Kommune imødekom begge ansøgninger, der skulle tage stilling til på rådets seneste møde i Ødum Forsamlingshus, Ødumegnens friskole, for 290.000 kroner til projektet Byens Legeplads, mens Gerning, Beboerforening og Forsamlingshus for 117.398 kroner til parkeringsplads og bedre adgangsforhold. Voldumegnens friskole søgte i juni om støtte til et nyt gyngestativ, men skolens egentlige behov og drøm var større, nemlig en helt ny legeplads, der kan blive til et aktivt mødested for hele byen. Derfor blev skolen opfordret til at arbejde videre med den samlede idé og vende tilbage med en ny ansøgning. Det gjorde de frivillige kræfter omkring skolen, og Landsbyrådet belønnede arbejdet med en bevilling på 290.000 kroner. Herudover har projektet også fået støtte på næsten en halv million kroner fra LAG Randers Favrskov til projektet, der har et samlet budget på godt 1,5 millioner kroner. Den nye legeplads skal erstatte skolens nuværende nedslidte legeplads og skabe et centralt mødested for børn, unge og familier fra Voldum og omegn. Her skal være plads til leg, bevægelse, fællesskab og ophold både i og uden for skoletiden. Det er virkelig flot, hvordan de frivillige kræfter har grebet opfordringen og på få måneder har udviklet ønsket om et gyngestativ til et ambitiøst projekt for hele byen. Det viser, hvad der kan ske, når lokale kræfter tør tænke stort og arbejder målrettet sammen, siger Landsbyrådets formand Simon Bues Olsen i en pressemeddelelse. I Gerning har ønsket om bedre parkeringsforhold ved forsamlingshuset eksisteret siden 2002. Nu ser projektet endelig ud til at kunne blive til virkelighed med støtte fra både LAG Randers Favrskov og Landsbyrådet. Gerning Beboerforening og Forsamlingshus får 117.398 kroner fra Landsbyrådet til første etape af et større projekt til i alt 237.396 kroner ved Forsamlingshuset. Etappen omfatter parkeringsforhold og en mere tilgængelig adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere. Parkeringspladsen er samtidig første skridt mod et nyt fællesområde omkring Forsamlingshuset, som skal tænkes sammen med den nye folkeskov. Det er et projekt med en lang historie, og derfor er det ekstra glædeligt, at den nu ser ud til at lykkes. Bedre parkerings- og adgangsforhold bliver første skridt i udviklingen af et nyt fællesområde, der kan samle byen omkring Forsamlingshuset og folkeskoven, siger Simon Bues Olsen. Med denne historie fra din avis Favrskov sluttede dagens nyheder her på City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til vores aktualitetsprogram, hvor vi i dag ser nærmere på referatet fra byrådsmødet den 29. september. Vi tager først et kig på punktet tillæg nummer 7 til indsatsplan Favrskov, afkortning af tidsfrist for en række indsatser. Byrådet skal med dette forslag til tillæg nummer 7 til indsatsplan Favrskov tage stilling til, om tidsfristen for gennemførelse af grundvandsbeskyttelse skal afkortes med et år. Et endeligt forslag til tillæg nummer 7 skal derefter sendes i 12 ugers offentlig høring. Af Favrskov Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, indsatsplan Favrskov, fremgår det, at indsatser i form af dyrkningsrestriktioner på landbrugsjord som udgangspunkt skal gennemføres som frivillige aftaler frem for påbud. Byrådet har den 22. februar 2022 med indsatsplanen besluttet, at grundvandsbeskyttelse på landbrugsarealer skal gennemføres inden for 3 år. Teknik og Miljø foreslår, at tidsfristen for aftaleindgåelse for så vidt angår restriktioner på anvendelse af pesticider og kvælstof afkortes fra 3 år til 2 år fra en handleplan er vedtaget. Er det ikke muligt at indgå en frivillig aftale inden for tidsrammen, vil Favrskov Kommune meddele påbud til lodsejere om de nødvendige dyrkningsrestriktioner. Det fremgår indsatsplan Favrskov, at Favrskov Kommune til enhver tid, inden tidsfristen udløber, kan meddele påbud, hvis kommunen vurderer, at der ikke er fremdrift i processen om den frivillige aftale. Dette ændres ikke med dette tillæg.
Afkortning af tidsfristen med et år vil også være gældende for indsats vedrørende nedsivning af husspildevand, der afkortes fra 2 til 1 år. Desuden fastsættes indsatsen med sløjfning af boringer til 2 år. Hvis forslaget efter offentlig høring vedtages, vil de nye tidsfrister blive gældende i kommende handleplaner fra og med kommende tillæg nummer 8. Dette forslag ændrer ikke ved tidsfrister i handleplaner, der allerede har været i offentlig høring eller allerede er vedtaget. Teknik og Miljø vurderer, at en kortere tidsfrist for aftaleindgåelse vedrørende indsatser vil give lodsejerne og øvrige relevante aktører mulighed for en hurtig afklaring af blandt andet den fremtidige arealanvendelse inden for handleplanens afgrænsning. Teknik og Miljø vurderer videre, at en kortere tidsfrist vil bidrage til en fremskyndelse af indsatsen rettet mod en generel beskyttelse af grundvandet mod risiko for forurening fra aktiviteter på jordoverfladen. Tillæg nummer 7 omhandler områder med forbud mod pesticider og gødskning. Disse områder er i vid udstrækning omfattet af Miljøstyrelsens kommende udpegning af sårbare grundvandsdannende områder, SGO. Regeringen forventes at udarbejde et lovforslag inden årets udgang til, hvordan grundvandsbeskyttelsen sikres i disse områder, og hvor der fastsættes en tidsfrist for implementering. Regeringen skal ligeledes tage stilling til, hvordan grundvandsbeskyttelsen i SGO skal finansieres. Regeringen har blandt mulighederne varsel med forslag om et nationalt sprøjteforbud i SGO, der slet ikke eller kun delvis skal finansieres af vandforbrugerne. En sådan ændring forventes at medføre en ændring i måden, hvorpå teknik og miljø arbejder med indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelsen. Bliver et nationalt sprøjteforbud implementeret, forventer teknik og miljø, at kommunen ikke skal gennemføre en pesticidindsats inden for SGO. Regeringen udelukker ikke, at der samtidig kan blive indført nitratrestriktioner, men dette er pt. Uvist. Der kan således fortsat være brug for, at kommunen gennemfører nitratindsats. Der forventes også områder uden for SGO, hvor teknik og miljø vurderer, at der er behov for at gennemføre både nitrat- og pesticidindsatser. Sideløbende med den 12 ugers offentlige høringsfase vil der sandsynligvis komme flere oplysninger om regeringens kommende lovforslag om SGO. Forvaltningen har mulighed for at foretage eventuelle nødvendige tilpasninger af tillæg nummer 7. En skærpelse af tidsfristen med 1 år kan medføre, at der skal meddeles flere påbud. I påbudssager om dyrkningsrestriktioner vil lodsejer kunne klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet om påbudets gyldighed. Ligeledes vil lodsejere kunne indbringe sagen for en taksationskommission om erstatningens størrelse. Den generelle afkortning af tidsfrister med 1 år og eventuelle afledte påbudssager og klagesager kan afstedkomme et behov for øget ressourceforbrug i teknik og miljø, øget brug af rådgivere samt flere omkostninger til taksationsforretninger. Nuværende erfaringstal fra 6 taksationssager vedrørende BNBO-restriktioner viser en omkostning på ca. 50.000 kr. Per sag. Udgiften forventes at kunne være indeholdt i det fremsatte anlægsforslag om øget bevilling til gennemførelse af grundvandsbeskyttelse. Koordinationsforum for Grundvand er blevet orienteret om forslag til tillæg nummer 7. Generelt er der fortsat tilslutning til at afkorte tidsfristerne af hensyn til en hurtigere implementering af grundvandsbeskyttelsen. Der bliver gjort opmærksom på, at den gode proces i forløbet er vigtig, og at aftaler ikke må blive presset igennem. Der bliver også peget på, at den gode proces sikres bedst, når arbejdet sættes i gang i god tid for inden fristen. Forslag til tillægget sendes i 12 ugers offentlig høring, samt offentliggøres på kommunens hjemmeside og annonceres som notits i lokalavisen. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til byrådet at sende forslag til tillæg nummer 7 til indsatsplan Favrskov, hvor tidsfrister for flere indsatser er afkortet i 12 ugers offentlig høring. Så tager vi også et kig på punktet anlægsbevillingen til opgradering af faglokaler på skolerne. Det er ligeledes et punkt, der var på byrådsmødet den 29. september. Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1,5 millioner kroner til opgradering af faglokalerne på skolerne. Bevillingen har til formål at sikre fortsat løbende modernisering og opgradering af skolens faglokaler. Forvaltningen har kortlagt den bygningsmæssige stand af skolens faglokaler samt det pædagogiske potentiale.
På baggrund heraf foreslår Børn og Kultur, at der igangsættes projekter på henholdsvis Tungelundskolen og Østervangskolen. Tungelundskolens lokale til håndværk og design er nedslidt, og det er svært at gennemføre undervisningen. Det nuværende lokale er uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til lærernes mulighed for at føre tilsyn, og der skal opstilles en glasvæg i lokalet for at undgå, at støvet fra håndværk ødelægger maskiner og materialer til design. Der er behov for nye høvlebænke, da de nuværende ikke længere kan repareres. Opgraderingen af lokalet vil desuden give bedre akustik i rummet og give gode fysiske rammer til at gennemføre god undervisning i håndværk og design, der kan fremme elevernes faglige udvikling og bidrage til bedre læring og resultater. Østervangskolens lokaler til fysik og håndarbejde har behov for at blive udvidet, da der ikke kan gennemføres undervisning for hele klasser. Ved at flytte depotrum og nedbryde vægge kan lokalerne udvides. Der vil blive etableret nye depotrum på gangene ved lokalerne. Når lokalerne bliver udvidet, vil der være bedre plads til, at eleverne kan gennemføre forsøg og projekter. Med udvidelserne af lokalerne vil Østervangskolens mulighed for at planlægge og gennemføre god undervisning blive forbedret. Der er det seneste år prioriteret midler til opgradering af faglokaler på Bavnehøjskolen, Ulstrup Skole, Hadsten Skole, Hadbjerg Skole og Skovvangskolen. Der er fortsat faglokaler på alle skoler, der har behov for opgradering af hensyn til elevernes faglige udvikling og lokalernes stand. Børn og Kultur vurderer, at gode fysiske rammer har stor betydning for elevernes læring og udvikling. Flere skolernes faglokaler er nedslidte og har behov for opgradering. Forskning viser, at velfungerende faglokaler kan forbedre elevernes koncentration og reducere distraktioner, hvilket er med til at øge elevernes faglige præstation. Samtidig kan et inspirerende læringsmiljø øge motivationen og engagementet i undervisningen, hvilket bidrager til bedre læring og resultater. Derudover kan gode fysiske rammer fremme et inkluderende læringsmiljø. Børn og Kultur har i samarbejde med Teknik og Miljø kortlagt den bygningsmæssige stand, samt foretaget en faglig vurdering af faglokalernes nuværende og fremtidige evne til at kunne understøtte den undervisning, som skal finde sted. Udover lokalernes stand er der en række pædagogiske forhold i faglokalerne, som også vurderes. For eksempel er der i nogle faglokaler ikke plads til alle elever i én klasse. I andre lokaler er det ikke muligt for lærerne at føre tilsyn med alle eleverne. Der er i budget 2026-29 afsat 1,5 millioner kroner til opgradering af faglokaler på skolerne. Projektet på Tungelundskolen er estimeret til at koste 600.000 kroner, og projektet på Østervangskolen er estimeret til at koste 800.000 kroner. Skolernes ledelser har løbende været orienteret om processen og har mulighed for at kvalificere kortlægningen med lokal viden. Direktøren for Børn og Kultur og direktøren for Teknik og Miljø indstiller til byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling på 1,5 millioner kroner til opgradering af faglokaler på skolerne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2026. Vi kan også nå et kig på punktet justering af tildelingsmodellen på skoleområdet. Byrådet skal i denne sag tage stilling til en mindre justering af tildelingsmodellen på skoleområdet. Formålet med justeringen er at øge skolernes budgetsikkerhed. Konkret indebærer forslaget, at skolernes betaling for elever i segregerede specialundervisningstilbud, som flytter fra et skoledistrikt til et andet, reguleres en gang årligt. I 2026 betaler skolerne i Favrskov Kommune en takst på 196.426 kr. Per elev bosat i skolens distrikt, der går i et segregeret specialundervisningstilbud. Afregningen sker på baggrund af elevernes bopælsadresse. Hvis en elev flytter bopæl til et andet skoledistrikt, overtager den nye distriktsskole betalingen med det samme, mens elevens tidligere distriktsskole samtidig fritages for betalingen. Denne praksis foreslås ændret, så datoen for takstafregning for elever i segregerede tilbud følger skoleåret. Det betyder, at elevens nye distriktsskole først overtager betalingsforpligtelsen per 5. september i det efterfølgende skoleår. Med denne justering får skolerne bedre mulighed for at indarbejde udgiften i den årlige budgetlægning og samtidig foretage de nødvendige organisatoriske tilpasninger. Det øger budgetsikkerheden og skaber bedre forudsætninger for en effektiv ressourceudnyttelse på skolerne.
Skolerne har ikke mulighed for at forudsige eller påvirke, om der i løbet af skoleåret til- eller fraflytter elever, som udløser betalingen. En elevs flytning medfører uforudsete udgifter for elevens nye distriktsskole, mens fraflytter distriktsskolen har budgetteret med udgiften. I 2025 var der samlet 15 tilfælde af til- og fraflytninger af elever mellem kommunens skoler, der udløste takstbetaling på skolerne, uden at de pågældende elever har gået på skolen. Et skoledistrikt modtog hele 7 tilflyttede elever, som udløste takstbetaling i løbet af kalenderåret 2025. Direktøren for Børn og Kultur indstiller til byrådet, at datoen for takstafregning for elever i segregeret tilbud følger skoleåret og afregnes årligt den 5. september. Det var dagens aktualitetsprogram, og samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favreskov. Vi er tilbage igen i morgen torsdag, hvor vi har Kulturmagasinet samt et kig på nogle af de film, man kan se i Hadsten Bio. Ha' en fortsat god aften.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Du lytter til Radio 1.

Naviha og Mind the Gap. Jeg kommer altid til at tænke på undergrundstone i London, også selvom sang overhovedet ikke har noget med det at gøre, men sådan er det bare. Jeg skal snart til Stockholm, og det skal jeg, når juleudstillingen den kommer i gang, og juleudsmykningen i byen den er sat op. Og det er altså en fantastisk oplevelse, som jeg nyder at se. Flere gange har jeg gjort det. Og det er altså vildt specielt at opleve også Stockholm, når det er koldt. Jeg har været så heldig at opleve den i minus 12 grader i forbindelse med arbejde, men også i 22 grader. Det er altså to helt forskellige byer, og sådan er det, jeg plejer at sige. Hvis man både kan få lov at se den om foråret, om efteråret, sommeren og vinteren, så har man fået lov at opleve det hele. Lige nu er det Europe her på Radio Alfa og Stockholm. Jeg sætter

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk. Ny eller brugt bil, uanset hvad du vælger, så lægger vi os i selen og giver dig den helt rigtige handel. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
4: Indendørsprojekter? Kig ind til XL Byg. Her får du 7 liter dyr vægmaling til 499, eller en gasovn til kun 399. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Der sker seje ting på værket.
6: Ja, det bliver vildt sjovt, når onkel Reje kommer forbi med jul i Cirkus Reje 5. december. Glem heller ikke Børstes store julefest 19. december. Og så har vi fået en ekstra forestilling af Sallys far 16. januar. Der er altid noget at glæde sig til for hele familien. Se alle oplevelser og find billetter på værket.dk.
7: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
8: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
9: Så skal der fejres jul her hos Billig Blomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billig Blomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
10: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
11: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
12: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
13: Alle tiders bedste sange.

NXS og Nico Tonight. Og det er jo altså efterårsferie. Og måske holder du efterårsferie og får lov at nyde tiden sammen med familien. Og måske er du en af dem, som ikke holder efterårsferie og holder julen i gang. Så kan det være, at du har nogle børn, som får lov at tage hen til bedsteforældrene og får lov at holde lidt efterårsferie sammen med dem og får lov at lave nogle fantastiske aktiviteter. Hvis du holder ferie nu, så må du have en fortsat god ferie, og ellers så må vi håbe på, at det snart kan blive din tur på den ene eller den anden måde. Her er det news på Radio Alfa, og jeg elsker dig.

Backstreet Boys og Everybody Backstreet's Back. Og så nyhederne klar her kl. 19. Der kan du lige få et overblik over, hvad der sker på landsplan, og selvfølgelig også internationalt. Og efter nyhederne, så fortsætter alle tiders aften. That is Simple Minds, du kan høre med Don't You Forget About Me. Ha' det foran, John, og Want to Know What Love Is på Radio Alpha. Got

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
2: Den lyse side. En podcast fra PFA.
4: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
2: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: MG støtter kampen mod brystkræft. MG S6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MG S6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
1: Kå for nødplan. Kå for Gims.
7: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: var Rafter lavede den først, så lavede Lauren Branigan den og blev den til et verdenshit. Og så var det faktisk sådan, at BBC's Radio 1, de foreslog Infernal, de skulle lave den, for så ville de godt spille den på Radio 1. Det var Lauren Branigan her på Radio Alpha Self Control, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forspørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Den midlertidige danske grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget i yderligere 6 måneder til den 17. maj næste år. Det er justitsminister Nicolai Wammen meddelt til EU-kommissionen, oplyser Justitsministeriet. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive tjekket ved grænsen, for man har ret til at opholde sig i Danmark. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Simple Minds og Don't You Forget About Me. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 19 og 20 den her onsdag aften og alletiders aften. Vi har rykket lidt rundt på pladserne her i efterårsferien. Per Laursen, han sender alletiders eftermiddag, og så afløser jeg Per Laursen i stedet for, og jeg har faktisk 22. Jeg er Sondal. Og her er det Thomas Helmi og Groovy Day.

nærmest fået tradition med at kigge forbi Danmark. Jeg ved, de var forbi sidste år og give koncert, og de har altså også givet et par stykker i år. Jeg ved, de blandt andet har givet Tivoli i København en koncert, i Tivoli Friheden i Aarhus. Og så lige ved at tro, hvis jeg sådan sidder og tænker lidt over det, så har de også været til den her festival i Ringsted, som hvor en af vores band Roxette også optrådte, hvor man også kunne opleve Cardigans. Lige nu kunne du høre dem her på Radio Alpha med Love Pool. Og her er det en af de gode gamle, her er Love Affair og Everlasting Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Alle tiders bedste sange.

Maroon 5 og Misery. En af de sange, hvor man kan sige, der var lidt mere tempo på. Da de lavede This Love, var det også lidt i samme tempo. Men det seneste så store nummer, det havde, var Memories, som var meget stille og afdæmpet i forhold til det her nummer her. Lige om lidt et smut til det franske, og det skal vi med sangen, der ønsker dig på gensyn. Der er nemlig The Silence, lige om lidt med Voyage, Voyage. Her er det først Della Mitri og Always The Last To Know på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Skal du med på Hyrox-bølgen? Verdens hurtigst voksende fitnesssportsgren, der kombinerer løb, styrke og udholdenhed. Hyrox er for alle, fra begyndere til professionelle, og RGF har hold 3 gange om ugen. Tilmeld dig Hyrox i dag på rgf.dk.
3: Jeg skal bruge et kontor.
4: Okay.
3: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
4: Okay.
3: Jeg vil gerne have gratis kaffe
4: mm-hmm.
3: og gratis hjælp til HR og jura.
4: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
2: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
5: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
6: Du behøver ikke tage langt væk for at have det sjovt i efterårsferien. Randers har jo Stor Hoppeland i Dronningborghallen.
7: Det er for piger og drenge til og med 12 år. Også de helt små. Hop ud i lege tumlelandet med sansegynge, balancebom og skumlegetøj.
6: Kom og vær med i Stor Hoppeland i Dronningborghallen. Børn 80 kroner. Voksne gratis. Læs mere på rgf.dk.
8: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
9: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
8: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
9: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
10: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit?

Det var ikke så mange franske numre, der kom op i hitlisterne rundt omkring i Europa, men den her, den klarede sig rigtig godt til gengæld. Det særlige var det her på Radio Alfa, og voyage, voyage. Og man må sige, at det har været travlt 2026 for ham indtil videre. Planen var, at han skulle give 70 koncerter, og det var egentlig noget, han satte i gang, fordi der var så mange, der havde spurgt, om han ikke kunne tænke sig at tage en turné mere. Og så er det blevet til flere koncerter, så han har haft rigtig travlt, og jeg tror ikke, han er færdig nu med koncerterne her i 2026. Her er Poul Krebs, og jeg lader min dør

Tracy Ullman og They Don't Know. Og her når klokken er 20, så er der en time mere klar alle tiders aften. Der er også nyheder. Og så er Rachel Frank og George Michael, den kan du også høre, lige efter nyhederne med A New Year Waiting For Me. Ha' det, Lars Lidthold og Gitte Blå tilbage på Radio Alpha.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Tag på efterårstur i Flækgård.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Blækgaard. Lige over grænsen.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?

0: Jet and Blackhearts på Radio Alfa og I Love Rock and Roll. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtede ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forspørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium. I aften tør der mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Det var et godt makkerpar, man fik valgt her. George Michael og Aretha Franklin her med I Knew You Were Waiting For Me. Og der var altså også snak om, at det både kunne være Stevie Wonder eller Michael Jackson i stedet for Aretha Franklin. Men det tror jeg så ikke har givet den her fantastiske effekt, som nummeret fik. Og så velkommen her til timen mellem 20 og 21 den her onsdag aften. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 22. Her er det TV2 på Radio Alfa og Rigtige Mænd.

Riley af Every Time We Touch, hendes første sådan for 11 års solosang, men tager stadigvæk rundt og turnerer med de gode gamle sange og lidt nyere sange, som især er kendt i det tyske. Her er Bonnie Tyler på Radio Alpha, Lost in France.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Coldplay på Radio Alfa og Sky Full of Stars. Og hvis man kigger i butikkerne, så kan man godt se, at der er kommet noget af det specielle slik med sjove farver. Netop Halloween-slikket. Der er også kommet en masse Halloween-pynt, og der er også nogle steder, du kan finde noget til at klæde dig ud, hvis du skal lave Halloween. Og måske er du en af dem, der laver den helt store udsmykning derhjemme. Jeg kan se på de sociale medier, at der er nogle steder, hvor der virkelig bliver givet gas. Og der er også nogen, der laver åben hus for vejen, hvor de bor på, og så kan folk komme og få en uhyggelig og spændende aften. Kigger man så op på den anden side af hylderne i supermarkedet, så er der kommet juleslik, så hvis du også trænger til noget af det, så kan du også få det købt ind her i øjeblikket. Jeg ved ikke, om du er til det ene eller det andet, eller du bare skal skære lidt græskar og så sætte noget lys i den, når nu det bliver Halloween. Lige nu kan du høre Dr. Alban her med It's My Life på Radio Alfa. It's my

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
2: Trænger bilen til service, skal der rettes fugler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
4: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU efteruddannelseskurser.
3: Jeg skal bare i gang.
4: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
3: Så er det bare at vælge.
4: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
5: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt du skal bruge og gode tilbud.
6: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
5: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
6: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
7: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historier?

0: regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
1: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
3: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
2: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
4: Du lytter

hans sange, han lavede med Bronski Beat og på andre grupper, så endte det jo i en solokarriere. Men det var her, man hørte sådan hans karakteristiske stemme på Bronski Beats Small Town Boy, som var lige her på Radio Alfa. Hvor du også kan høre to herrer, som hvis du får chancen for at opleve dem live, så synes jeg, du skal tage den. De spiller nogle fantastiske numre, og de fortæller altså også nogle fantastiske ting i løbet af aftenen. Her skoer Top og Get Ready på Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

Da alle distributionsrettighederne for ABBA-numrene de rendte ud, så gik det ellers stærkt. Der blev både sendt ABBA Gold CD'er ud og LP'er ud. Der blev lavet et hyldestalbum i Danmark med ABBA-sange. Og dem, der sådan, skulle sige, gjorde det helt fantastisk, det var Erasure, de lavede den her ABBA SQ EP med 4 numre. Og den, man egentlig spiller fra den i dag, det var den, du lige hørte her på Radio Alpha, nemlig Take a Chance on Me. Og her når klokken 21, så er nyhederne klar. Der er også en time mere klar af alle tiders aften efter nyhederne. Der er det til os for 80, du kan høre med Everybody Wants to Rule the World. Ha' det, Fleetwood Mac og Everywhere på Radio Alpha.

0: Det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Kina?
20: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
19: Men
20: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
20: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?

0: del flere numre, hun blev kendt for i udlandet, men det var faktisk kun den her, der sådan lige slap ind over landegrænsen og blev populær her. Pat Benatar var det på Radio Alpha med Love is a Battlefield, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtede ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forspørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Cheers for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Altså velkommen her til time mellem 21 og 22 den her onsdag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 22. Og udover at der har været tøsedrenger to med Maria Bramsen og Anne Dorte Mikkelsen, hvor de også har spillet lidt sang for radio på grund af Maria Bramsens medvirken i radio, så har Poul Halberg også været på turné, og i den forbindelse også spillet nogle af numrene. Jeg håber, de har taget den

har nogle mennesker, der blev rigtig glade. Det var udover gruppen, som fik stor succes med det. Også dem, der skulle sample lidt og lave forskellige udgaver i andre stilarter. De kunne nemlig bruge samplet fra sangen her. Det var Verve på Radio Alpha med Bittersweet Symphony. Og her er det Doobie Brothers på Radio Alpha og Long Train Running. Yeah!

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oj, der sker seje ting på værket.
2: Ja, det bliver vildt sjovt, når onkel Reje kommer forbi med jul i Cirkus Reje 5. december. Glem heller ikke Børstes store julefest 19. december. Og så har vi fået en ekstra forestilling af Sallys far 16. januar. Der er altid noget at glæde sig til for hele familien. Se alle oplevelser og find billetter på værket.dk.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke pukker til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

af Marilyn. Og det der med rygterne, der nogle gange kommer til at løbe, når kunstneren ikke bliver populær, det oplevede Peter André, i og med, at mange mente, at på grund af hans solbrændte krop, der smurte han ind i en bestemt sodavand, for han blev endnu mere brun. Lige nu kan du høre ham her på Radio Alpha med Mysterious Girl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Jeg skal bruge et lokale til en klinik.
4: Okay.
3: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
4: Nej.
3: Jeg vil kunne vaske og tørre linned.
4: Okay.
3: Og gratis hjælp til HR og jura.
4: Javel. Hvor tror du lige, at du får alt det?
5: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Et anderledes fællesskab. Vokseværket med X.
6: Hos XL Byg har vi maling til et hvert projekt og budget. Og vi kan tone i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis.
8: 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
9: En gratis billetter på boligdag.dk.
10: Randers har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk

Adrian Olle på Radio Alfa om Bets og Bønne. Og måske sidder du og slapper lidt af henne i sofaen. Måske kigger lidt i en bog og læser lidt i den, mens du hører musikken her på Radio Alfa. Måske der er en kop et eller andet på bordet. Og måske lidt lækkert. Jeg håber, du har en fantastisk onsdag aften i selskab med os her på Radio Alfa. Ha' det laban og kun et sekund på Radio Alfa.

Des Ree på Radio Alfa og live. Og så er der også tid til at slutte alle tiders aften af for den her onsdag aften. Her når klokken er 22, så fortsætter musikken aften og natten igennem. I morgen når klokken er 18, så er jeg klar med torsdagens udgave af alle tiders aften. Ha' det blonde og call me, og så høres vi ved. Jeg er Sondag. Hej hej.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du eller give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop din favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: 120 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtede ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontorcrash.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
5: Her hos Billig Blomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårets udplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billig Blomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
6: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
7: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
9: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
10: Alle tiders

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontorcrash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtede ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Du lytter til Radio Alfa.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme vandres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedmester.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Brug for en gaveidé. I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IPS Bilforsikring hjælper meget.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Du lytter

Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
18: Du lytter til Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Bingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
17: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Alle tiders bedste.